0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Želje so tiste, ki nas delajo žive.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

skriva se. Kišina sprud sonca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Kišina sprud sonca nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen